0: Lesani FM ke molelo wa rato wa lelo e bangile hore wa hola ka jeno se kitse ho wena. Happy happy happy happy happy birthday. Ohule ohule o bona tsedi ntsengate ngate ke bone batho re ba temba hola mafelong ana a beke ke tlo fa bona.
1: Nomoro ya bohlano ho tse ratwang.
0: Ke tlo fa bona batho ba ile ngore ba hola mafelong ana a beke ke ba bone. Ba hola ka jeno ba hola lo sa ne ka sonta ha ke ba bone. Ai! Ai! Ai!

Uvalo Jazz World li tugutela babola ema dlala tugzi. Mewale siyatle Bloemfontein, rebala ditaba na jwale hlente tsetse he ke fumana ditokomane ke fumana dinthatsa o ka botlalo. Mane dinthatsolo ditokomane di sa ntso rena. Wana wo di details. That's it. Ya ga ga ta fitla mo lo lte bo rabete mo. Mabedi ho rakha bahlano. Sebeletse na ke mantlha sedi FM ho SABC. Ditaba tsa rabahlano di bola ke snaka naka. Naka moloi.